Хочеш наїду дому, мужу день біленький, а там фати там, які та дому їй маленькі. Ой, у мене перед хати за це.